0: үч ирет кызыл чырак кепти дейчү. Илмансүдө угуп калыптыр бир кыл. Кимсиң?
1: Кызман карты карамай кыз тийип алмамсыз.
0: Ой мен шунда умда кепланксам. Ха. Кып отасыз.
1: Не адында? Унда эмес го.
0: Ашында го.
1: Э макул. Ман нурлук жолдор, жолдор аванка сайфанын учору. Адам менен адамдын отурсуда өткүлү болмайды.
0: Болду Сайыржан.
1: Таң жок дегенде кепляни. Көдөк вакыттарымда бешим еш.
0: Шо Сайыржан ашында аяжалын каптыктан?
1: Шундай мен ямандыр Насри кепляни кылган бу капсыз
0: болду. Бирок таңдын үстү чыгып эле бир ак назар сап отуруп кетип барам сиз эмне мен Сайыржан э?
1: Түзүк якынга дегил болмаган караң анда.
0: Тогур кепилатыз. Шуну кылама Экбаржан нааде 9-кө 9 молук залсан ба билдигалабыз деп баген болсаңлар дейди. 9-кө 9 молук залсан. Нааде ба?
1: Тас каптым мен. Жаңжаны берип 9-кө 9 ма деген тас каптым жүм мен. 9-кө 9 ма деп азыр ачыламышым келди да мышы.
0: Тогура.
1: Жаңжаныңки берип 9-кө 9 ма деп.
0: Э тогур кез Айыржан аш кечирмиштирмин ойлоп тагынын үстүндө олтадым дейди. Тагынын үстүндө чыгып келип мышында кепилен деген нимке. Тагынын үстү чыгып атат дегенде.
1: Мен бүт түнүгө ойландым караң.
0: Эмне кылып тауз жегешме?
1: Я кечирмиштерге карап билки. Чоңлор кичик вактымыздычы ашта дейт го.
0: Эмне айтты?
1: Эй, шу хаттыржам, дак тинч. Э болса, унунда артык кошалдыклар жок дейсиз. Эмне дейт экен деп вакыт колугумуз кочакмайт го кепле. Доо, ойлосоңуз ашы кеп бек мыйым кепке ашу. Да, турмушуңуз мында хатыржан болсо, хатыржан деген мында
0: хатыр. Тен сак болсо,
1: ооч, ооч, ооч, ооч, мында карыкын немелердин үндүн
0: билекчиде.
1: Жакшы кепке ашы жумо?
0: Эмне эс кылдыңыз мааны?
1: Эмне эс кылдым мен? Бомусу кайнам ташкылык жакшы деп ойлойтум. Фукан жеди ба, завсе деп ма Лейли учур юллапты 9-18.
0: 9-кө 9 молук завсан фукан кочусу да ба кежме, учур 4 такси Нияз эпендим мен.
1: Мында чоң кепленин балдыр эс кылган бир кыйыр бала эмес мен. Чоң болган жагдай эс кылмайм мен.
0: Бала эмес деп. Корсуңузду кыржырай тусуңуз кандай кыйыр бала эмес деп
1: өзүңүз. Кандай бир кыйыр? Сиз же жүзүңүздү жүйүтүп кирип отуруп берген мен кандай бир кыйыр?
0: Шоу шимир бек тосулуп кетти дейди го көңүл бүтүн абликем.
1: Давандыки фулкан жеде ушу 9-кө 9 молук наштаханы ба деп мау не най.
0: Бат дейме саламга басын 9-кө 9 молук нашты ба десин. Ним дейдиган бу неге салам гора депти машат ашхандын сынке у.
1: Салам кен да ашхандын. Ха макул. Хон жин жашхан.
2: 9-кө 9 молук завсан. Екен мен хас тамахансын орундуга.
1: Екен
2: болсо 9-кө 9 молук завсан кут кетей.
1: Макул.
0: Сайфаны учору карсак наштылык фукан коочусу баса ашады өзү пурайда ашай басын ашай салам ашкансы башай басын деп яман жыкла юла кетти жума азырмыш ашканынын ордуна демек ачу бир пакалла калы жыкка ашканыга
2: жактымы ясачылар 9-кө 9 маселе жалтан фукан жеде салам мизе саамда көт мына токунду ба доон кемпесин сатып алса 9-кө 9 мо жакпул төлөсө 10-кө 9 мо
1: болду макул. Даван бейло, юла раван деген учурун бекрепенди мебетипти. Буда бир үйдикилер чоңлор кеп кеп калса дейм. Этигелик наштылыкка бир пакайчы. Канч тилли витамин. Өйдү кылманды буне. Деп. Демди демемди.
0: Дейди, наштылык эмес демди деп пакай кобулланмайды уна.
1: Өйдү кылманды наштылык деген не? Кызык бол, муж баллачы, азык балла деп.
0: Тапкан пулунун пулун көзү кызыксан жеп.
1: Шу.
0: Тапкан пулун мушунда калаймга кажлап, беткажлык кылып, илгиркелемейди була.
1: Пулчун
0: пулун. Шу аш чапын тиздин ашмайды булардын.
1: Пулчун тутчумо? Пулну чын тутчумо? Пулну чын тут. Ата демди демемди дейди.
0: Дейди, чоңлор эмне дейди? Чыксаңлар таксиге отуруп силер, автобусга отасаңлар болмамды деп ишине каплашты.
1: Шу, ондак вакытларда биз эң жакшы улан апамга жакшы ке.
0: Бир нерсени калаймкан ташлап силер. Иш күн шилтип ташлайды экен силер.
1: Шу.
0: Так кондум унунда жык ташлап кетмегилек деп чоңлор ишинде кылдайды.
1: Эмсе дейди. Жыгы демес мо? Көрүлдү жол хабарыма аэродром жолдор кошулунушта жолдор раван кет тостуш жок. Аэродром тараптарда ямгыр ягып кетти чыкканы көрүлдү дейди. Абап таз жагсын ямгыр. Азыр жагсы болду.
0: Поскамды мыша ямгыр ягып кетти дейди.
1: Кебезгим зыян кылмайды азыркы ямгыр.
0: Ашнамы?
1: Дал дарактарга пайда кылды. Кебезгим зыян кылмайды азыркы ямгыр.
0: Мында да.
1: Техим юп тазалап баркыз техим жакшы өсөм экен.
0: Мисалы өрүклөк доору сыйып койгон болсо ямгыр ягысы жок кетемди.
1: Жок кетти да.
0: Кайтып сепем дамды.
1: Түнүгүн кетиштен кийин сепкен болсо, бүгүн ямгыр яккан болсо, дасыл болду.

0: Башка тарыхтык достор программабызда алмашат удак. Даамлуу достордун учурлары карайбыз э.
1: Чынак Алтай өлү көйрөк астыр унхычын тараптар жолдор аван дейди Шакыржан.
0: Элданар баба Жинчау өлү санашуунун алдыдын дике жолдор аван. Мау учурум чыкмаса алжакам намынын кесем. Раз урушуп калабыз үзэмдин кайдасы.
1: Анчыкта эмне урушмай деген болдук.
0: Соқушуп машинадан түшүпла тоолушуп кетти. Бишуакен
1: бир байкан дептим.
0: Ожо.
1: Келе жизипти.
0: Окулай эле.
1: Ха, Шинхуа жолу мау халык жолунун иштипак көрүгү болгон арлык кош жолунун жолдору аван. Ишкени доктурхандын мау Шинхуалуу тарапка машина көп экен, шүкрөндүн учуру. Яна көңүлү бүтүн абдыкем.
2: Даамлык жол кабыямыз. Кимде эме алды экен, Жантан Абдуллаевич тараван экен.
1: Болду, рахмат. Өзү хал.
2: Баяма насторлу кеп болуп калды Абдыжан. Менин авазыма мальюхте менин авазым ажда чыкты экен анда. Андызам ажнарсык услобум аштара кулап кеткен менин.
1: Болот да, жакшы.
2: Өзгертем бедим, жооп берем. Мен ушу жерлик насторлуга кулап маршалык насторлуга кулап чыкты экен менин авазым.
1: Жакшы, жакшы. Өзгүчөлүгүңүз бар экен, өзгүчө болчу.
3: Өрүмчи Тяншан райондун жакшы үй сатып алай десеңиз, Жемей Тяншан атыргүлүгүн таңдаң. Жемей Тяншан атыргүлүгү сайтыңызды тогорулуп элишиңизди эскертүүдө. Өрүмчи Тяншан райондун жакшы үй сатып алай десеңиз, Жемей Тяншан атыргүлүгүн таңдаң. Иштипак жолуда, Тяншан бактысынын удулуда 98 квадрат метрден 228 квадрат метргеч болгон 4-нчи авлат боштук гүлүгү бар. Көлөмдүн пайдаланыш нисбети 142%. Соого кылынган көлөм көп болгондо 120 квадрат метр. Туралгы шарайтыңызды жакшылаштыкки алдын талышыңыз боло алайды. Масаат сораш кызык линиясы 0991-259-5999 259-5999
4: 174 катнаш санат радиосунун программалары ар мүнөт, ар секунд сизге хамдыра. Программаларыбызда сиз эхтияждык күчүрлөр үзүлмөйт. 174 Катнаш Санат Радиосы ар вакыт сиз үчүн атраптык мулазамат кылат.
5: Бейжиң вакты саат 14.
3: 3 жатаклык үй асасый капалат, 4 жатаклык үй техими жакшы. Тяншан рассы халыкара чоң базарга жакын. Үйүнүн эгиздиги 6 метр 30 см. Чик кабатка бөлүп 3 жатакны 4 жатак кылып алсаңыз болот. Тяншан рассыдагы 107 квадрат метрликтен 158 квадрат метрликчи болгон 5-нчи авлат үйүнүн пайдаланыш нисбети көп болгондо 220

1% кейтиди. Оқшаш көлемдеги үйге селиштурганда мехмонхана гүллүккө техми чоң, ятак үйү техми көп. Тафсилотуну 0991-2555 телефон кылып сүрүштүрүң. Шинжаң Ипек жолу чоң базар үй жай чек ширкетинин эң үйүн алдын сетиш ижазатнама номери 2025 650 102 00565.

0: мотоого ушул жагда эп айдап кирсем дадам мага мотону жокат минмейсе жокатмысаң кетмен менен ушул мотону уруп чыгып үйдүм эмен деп ушунда дегенди мен чыдап ашы сетип эткентим ачкып дадамдын кепини аңлап ачкып сетип эткентим сетип үтүп кайтып киргентим дадам бир дыйкан адамды ушу чагда бизге жакшы саламат сак саламат чоң болсун деген ушу идеяды ушу тарбияны бизге кылып экен азыр мына чоң болуп эсил машиналарды айдап жүрөйбүз хатыржам сак саламат чоң болгочко дадам бир дыйкан болсунбу ушу тарбияны биз ушу чагда ушундай өткүр калласы менен ушундай кылып экен
1: масулиеттен
0: деп ушур ыйлапты машина канча кымда дейди дадам мине алемсе айдай алемсе деп тураң барбы болмаса сакчы тутуп алууду жумо деп энсирди дейди машина алгандан кийин ошондон кинишкемди көрсөтүп койдум да кинишке алдым кинишкем бар ошого мага машинаны эп айдадым десем ошондо эмне хатыржам болгон деп мына чоңлордун мындай масулиятчанлык менен кылган тарбиеси ушулар катарынын туйгусун билди да гарчи өзүлөрү минип ушуну кымысымбы ушу катарын ушу чоңлор эс кылгачка балдарга масулиятчанлык менен тарбия кылган
1: кичигиден тарбияны жакшы күткен саламат болсун аждагыбыз
0: курбанжан рахмат
1: ата абан тарапта вейжаңды бир тарап кылдыган жугул болдуган орундап берген болсоңлар депти ашырзат немеге басып болду карлыгач куюлга анандан кийин вейжаң жүйдүган жерде дава тарапта
0: жок бир ядыл азыр мында караңлар мага түштүн бурун ушу жерге берип келдим бир учурун жеткизип коеюн тянь шаньчи жыңууда тигинин мамури ишлам мулазмат району дуңдаалиандыки ушу орхондун енидыла тянь шаньчи жыңууда тиң билесиле эң бир гоусон салды го тянь шань чуан иго деп бир бина бар ашыны карасаңлар тянь шаньчи жыңууда тиң ушу жерде мамури ишлам мулазмат району ушу жерге берип бир тарап кылсаңлар болду бул бир эми мага кагаз праваңлар бар элетте жана ар кайсы өзаңлар турушлук пайцоого кирип ижасаңларма болоду кагаз право болсо пайцоолорду мага деңиз жашыраң уярыйорсан деңиз жашыраң болсо үскүнө тихе саплемепти пайцоолуга лекин кагаз правону көтөрүп берип ар кайсы сакчыхана пайцоого кирип вейжаң бир тарап кылсаңларма уму болот экен айтып кулайлык болупту амал бар азыр эмне вейжаңлы болсо уярыйорсан үйдөн чыкмай эле телефонду кылып атабыз го имканият болмогай каласты да кагаз правону илеп ар кайсы пайцоого берип ушу көзөнөктө бир тарап кылсаңларма болот экен эмне жыңууда тиңга жерги дуңдаалиан жыңууда тиңге барсаңларма болот булам да азыр мэрки саймачаң мэрки жок коет азыр бирок
1: түшүнүшүк болду достор дана адвокат керек жок керек жок түшүндүрүш берипсиз бул программа ар жайда бизге амра ушундай эсил күйдүн бирин сундуңлар узурландук рахмат ушундак убдан узурландук деп туруп мидуң дада кошуне дарабан деп да дана адвокат рахмат
0: белем болдумо мында дейди балаңыза дейди жакшы малжа үйдүкүлөр эме бек алдыртып мага арам бермеп атыды эрте учурушка чыкса деп кекипти жана мен пакат чыгып бакмаган кызлар менен көрүшүп у кызды каяге башласам болоду азыраак жиддилишип калыптымы азырдан башлап эмме адам ушундай булам да я мелле жиддилишип кетип барам да бу мен кашка шаарчада нече күн болду жиддилишип азыр бүгүн эмне эт күрүшсе дегенди тем жиддилишип кетип барам азыраак маслихат берсеңлар би кандыраак я гапырып кандыраак би күрүшүп кылсам жиддилешмейме деп маслихат сурапты у
1: кечелер уйкум жок экен ана
0: дана адвокат маслихат берип атам сизге
1: бир маслихат көрсөтүңө адилжан
0: ой бул балага эмне деп маслихат көрсөтөм эми жиддилешип кетсе жиддилешип кандай кутун алы сизге азыр жиддилешсиңер бул бешиңизде бар иш эмне бул азыр тихи чекирни көрмөй туруп жиддилешишке башласаңыз чекирни көргөндөн кийин талап кетем сиздин немемди жок андай кылмаң жумо жиддилешмең өзүңүздү тутуп эле бир адам менен көрүшмөң го бир адам менен

0: бирдем саклап турсаң өткүт болгондук ичип өтөдү деп кутуруш кылдык, э.
1: Бир достумуз ички кетим учур уюлсам учурумду окумайсыз, кандай адамдыкын окуйсуңар деп учурлажык көмөк кылгансак ренжимей кайта бет койсоңуз болду. Эми чөйдүн тарапка чыгып кетпасам бир кызыл такси оңго бурулду экен. Бурулуш чыргыны берип алдырмай кетип баса кейиниден яны бир сыйрык такси ашу машина юлу сал кеңир экен. Сыйрык такси кызыл таксинин кейиниден кыстап кирип 80'de сүрөт. Сигнал уруп элек таксичини шундамы кыстап жолун отургу чыгырып койду. Яна адепсиз кылыктын бирин кып кетип барды. Мушу сыйрык такси иш кылып бек катарлык маңды экенсиңер. Сыйрык такси. Бу сыйрык такси айдайды калламы го? Айран калдым.
0: Сыйрык такси айдайды калганда маңжыма? Кылгысат кылмаңла. Мәдени булыңла. Бехатар айдайсыңлар бунда. Анда камлашмаган ишин кылмайлы достор. Мушта чагды машина жылуу ис болса, мушундагы видео чыгып калса чокум
1: абасыңлар. Абасыңлар болду.
0: Бизге абасыңлар болду. Ар кайсы мушу катнашсак чорлорунун вешимпинг тесиге абасыңлар болду, орнун эзипчү. Тамилеп абасыңлар болду достор.
1: Суу үстү бакс тарап жолдошуна раван дейди го, к айны харнын исми эмне учур?
0: Керем эпенди дейди, атлыча жакшымы? Баяк кепленип аңлап найт туура, менму өзүм такси шопури дейди. Ачамдын баласы мушу Жухоо. Кыбы токсикилетме бир мотоба Жухоо деп. Бек одоп кетти го. Жухоо мото эппе деп кап кылып дейди. Мектепке баглунумай. Мушта кыптыке ашын эппирси деп. Мен берип насыят кылдым о балага. Балам эйдимен шаарынын ичинде жык вака чыкты, сиз аран чоң кылдык сизни. Деп чырайлык насыят кылып калысты өткүзүп, көзүм менен көргөн вакаларды сөзлөп бердим. Шунундан кийин эме кол деп мектепке берип жакшы окуп атыды, азыр хыл жакшы болуп калды мижази. Деп учур жолдопту. Шу ашында чагда шу мижазымыз чужунга чыккан балла болуп, а?
1: Сал өзгөрөйдүган, каршылашыдыган убакыт.
0: Мушта чагда обдан тарбияны күчөйтүп чоң тарбия кылмасак, ошо хатарлык ишлини кылып, ошондой айылга ошо ыгыр зыян этти, аяты хавп эп келдиган ишлар болуп калады достор. Бек чоң тутайлы.
1: Достор, бүгүн 2026-5 айынын 15-нчү күнү жума, апта ахыры болуп калды. Амда Үрүмчүдө аба шундан бир туттук. Кандак варайма келгиси эч күндү кандаду деп ойлоп аткан болушуңар мүмкүн, э? Үрүмчүнүн 72 саатка варай карап баксак, бүгүн күндүздүн кечигиче отурхал ямгур йыгып, кийин өткүнчү ямгурга өзгөрөт экен. Температура 6-12 Цельсия градус, температура хел төбөнкү дослар.
0: Эттемде 16-нчы сыйла күндүздүн кечигиче аба ачык температура яна 6-16 Цельсия градус.
1: 17-нчы сыйла азыраак температура өрлөйдү экен, яны күндүздүн кечигиче аба ачык температура 7-19 Цельсия градус болот экен, э. Аба ырайы өзгөрүшүнө алай дикет кылайлы дослар. Муш бир нече күн сал келин кемсек болмой турган алетте кылып да сокпа, э. Сокуп калмасын. Досторго
0: ау достумуз авал чыксын, кокмай. Өйдө отуруп нааги эп басам була деп эмес, чыгып көрүшүп, неме игиси ба, нааги багыңыз ба, неме игиңиз ба, көңлүңүз неме татыды, э? Деп мында кыз балдын өзүнүн мейлиге куюп бермес. Аникендин бир кеп болду. Чыгып эсон. Неменде коркунчак бала ба? Деди мен Айфарнын адыс.
1: Карас, коркпа. Кохман, биз ба?
0: Унда болса вактыбыз мо төшүп калыпты. Мау аңлоочумуз яна мында бир учурду жазыптык э. Курбанжан. Аялымдын исми Халида, аялымга деп бир программа акырды бир накыш сунган болсак деп. Курбанжан аялыга атап накыш талап кылды. Төвөндөгү накышы бүзүлгөн программабызды накылаштырам да.
1: Шуна кылайлы яктырып аңлаган кызгылык болуп катнашкан достор, аңлаган көптөн көп рахмат.
0: Ошо нөбөтчү мухаррир Зафар Мемтимин, Кадырия Кайсар, Ясачылар Кунзай турду менен
1: Адылжан Абдымыр.
0: Түшүгүңөр кайрылык болсун,
1: аман болуңлар. Туура алдык достор. Кайрылыш.

Достарымыздан учурлор караймыз. Нур язма учур берипти. Мабу лаң тиян ишкинчи карар, лаң тиян биринчи карар, фукан көчөлөрү кошулунушту раван дейди. Унудан башка Гүл, Жамила катарлык досторумуз яктырып аңлап аткан өзүнүн көңүл сөздөрүн калдырыпты.

жүк машинасы менен катты кичик типтики жүк машинасы экен. А ушу алкы жүкнү мындай ороп качылган алкы эмне дейбиз сулуяу юпукма ушу юпугу алкы учуп кетипти. Мага алкы таңга ялдыр ийишилип кетипти. Балким мында шопур өз укмай аткан болушу мүмкүн. Бу эзитко дейди мен мындай кетип барды алдымда жүк машинасы. Лекин лаба жасам аңлымеди дейди. Шамалда лабаны аңлымаган болушу мүмкүн. Сиз сигнал жага вактыңызда эмне сиз аңдап каткалдыган ишиңиз өзүңүздүн жолун тогуру меңишчүмү? Эзитко ама болсо жолуда мышырпин тапканыңыздын өзү мо таза бейхатар болмай калгандай турду. Абал өзүңүздүн жолун тогуру меңиң. Эмне буну енигип берип, эгер мага ян тараптан айланып маңсыңыз, алкы яндап маңсыңыз, сигналды бир чепекең аңлымай кеп калса сиздин маселеңиз эмес. Сиз машинага диккат кылыман деп сиздин жатак чыгып калса болмайды. Шунунга өзүбүздүн жолун жакшы маңайлы. У жолдорду эмне жерде жаң коңла бабек эң бек учук булупмун сай жолунун деген вахши учук көрүп аткансыздар биздинки Шыпен каудо уюндаги жыболаны. Бек учук ар кандай ушу шопурлардын кандай маңды кандай кубатыда эмнени бек эник көрдү. Балким бучакча командалык маркезде көрүп алган болушу мүмкүн. Алакадар кадымлар, катнаш сакчылары бир тарап кылсын. Сиз анда жолуңуздун тогуру менен кайныңыз кайындан апсыз ма сүрөтүн элге мен сиздин ансырап кеттим. Анын улан болуп кетип, сүрөт келиш менен болуп кетип сизге бир жатак окуп калмасын жума. Жолдоруңлар бейхатар болсун. Достурмуздун Абдурахман Сомкичи, Тырышчан, келгүсүм үчүн катарлык достурмуз яктырып аңлап өтүптү. Достор аңлап атканыңлар 107.4 катнаш санат радиосунун сизге рахмат айткан бар программасы. Программабызды давамлаштырып атабыз. Бу программабызды Урумчи шаары Тянша району Халык жолу 55-нчи номерге жайлашкан Жинкан Жоңи доктурханасынын тери кеселдиктери махсус бөлүмү. Хотан шаары Каркаш жолу 55-нчи номерге жайлашкан Баракат ачлык май заводу алайды талап кылган жогорку урунларга көптөн көп рахмат айтабыз. Достор, мазмунларыбызды жеткизебиз. Ансырмаң мәнба деген бу бир жымлы сөз уларды жакшы акуукуларга айландырды. 5-нчи айның 13-нчи күне Деңли Камран элиге телефон берди. 20 нече күн көрүшмөгөн бу ишкейлен худди бир туккан кайрындашлардак. Камран, якында буян неме ишлар менен алдыраш болуп кеттиңиз? Кызматыңыз мукумлаштымы? Ака, мен азыр мехман сарайда ишлеп атамын. Кирими мукум. Сиз мо саламатлыгыңызга көбүрөөк диккат кылың, дейишип параңлашты улар. Уланын кеп сөздөрү сегиниш ва якынлыкка толган эди. Деңли Үрүмчи шаары Сайбаг районы Луюан көчөсү көчө башкармасы ХЮ мәхәлләсенең муавин мөдире. Камран тәвәлектеги Гуаңюан Олтырак районының аһалысы иде. Ишкәлән тонышкан 10 елдан буян өзара самими муамала кылышып, бер-бирге ярдәм берип, һәммә кепне дийишә алайдыган яхшы акуфкуладан булып калган иде. 10 ел илгәре Деңли ХЮ мәхәлләсенә килеп, хезмәт кылып, айлаларга кирип зиярат кылыш ярында Камран белән тонышкан иде. Оның мижазы кызгын, очук юрук болуп, кошуналарын көргөндө дайым ташаббускарлык менен күлүп туруп саламдашыды. Кишилерге наайт самими муамиле кылды, деди Деңли эслеп. Деңли Камран турушлук бинадаги айлаларга масул кадр болуп сүпүт менен ишкерлердин эши таңдаматтык болуп, күндөлүк учурушуш жарыянда бар-бара якынладым болуп кетти. 2019 жылы кахрытан кыштыки бир катымлык жидди жардам бу ишкерлердин хакыкый чуңкур достук риштини туташтырды. Şu yılı 13-nji ayning ma'lum bir kechisi Kamran tuyuqsiz jiddiy xarakterlik yaltashma kesiligi girdlar bo'lib butun badaniga qizil asba chiqib, qichishqinig'i chiday olmay, o'zi yolg'iz doktorxonaga davolanishga bordi. O vaqtlarda u amdila xizmatidan ayrilib qolgan bo'lib, ota-onasi burunli tugab ketgan edi. Doktorxonada yetish xarajatining yana azroq kamligini ko'rib, u o'zini qiyin ahvolda qolgandek his qildi. Деңли ахвалдын халар тапкандан кийин дархал доктурханага барды. О кесел карбатыда түгүлүп жаткан, чырайы татырып кеткен Камранды көрүп, дархал мулайым авазда тасалли берип, "Укам, ансырмаң. Кесел дабалаш эң мойим мэнба" деди. Деңли балнысты жетиш акынын яны 1000 юан кемлегенлигин билгенден кийин кылчы ишкиленмей өз эндин төлөп, тиби кадымларга дабалашны башлашны тапалды. Аркадан у яна Камранга турмуш лазыметликлери сетип элеп, доорларын акелип берип, унун халыдан баштан ахыр кабар алды.
Кесел карутыда яткан Камран диңлейнің тоқтымай өзіге көңіл біліп, пайпетек болып атқалығыны көріп, көзлерге яш еліп, аяжаланған алда. Ака, сіз менің тұқынымды мұ бәк?

Достор, биздинки учурларга бир карайлы. Нур язмы учур берипти. Матен шаар айылдык катнаш сакчы Аттырдын алдыдагы жолдорду кошунуштурабан деген учурун калдырыпты. Абуду. Чежаң уянын алдыдагы жолдору абан экен, Чентаң жаң жолдору абан экен деген учурун калдырыпты. Кагылык кызы деген достумуз бул программага бек амрак мен деген учурун калдырыпты. Кагылык кызы, рахмат. Давамлык жактырып аңлашыңызды каршы алабыз. Ondan başqa ESL degan dostumuzmu yaqtırıb anglab atqan özünün köngül sözlərini qaldırıbdı. Ayfarning dadisi degan dostumuz Qashqardagi şopur ustamla hazır tüş vaqti bək issiq şunda bolğanda ekan. Arğan bolsanglar toxtab aram elib meninglə bayam tek aldımız bir maşına yolun çetigə qayıb ketkil turdi signal verib yeniq ütüb qarsam közü degan jumulub ketibdi diqqat qılıb meninglə degan uçurni qaldırıbdı amma mushu ndaq vaqa islamı ba bəzi şopur ustamlamdı bək ilq özüge işinib ketidigan bolish mumkin amma ilq çarçap kessimi ndaq bolmayman go ilq maşından çataq çıqamayman Мен деген ролгу манчы жылдык шопор деп ойлоп келип, аштак меңей бериши мүмкүн баз шопор устамлар. Булып мы кечте алга жүктүшүдөн баз чоң машиненин шопорлору күндүзүмө алга уклумай мындай кайдайдыган иштер бар экен баз вакытлар. Лекин катты мына кылмаңлар достор жумо. Амде пул тепиш, найты жакшы иш. Пул немде? Амыбыз тырышып пул тепишке интилмиз. Пул бунун да чатак жок ма, şu пул тепиш болгон көз карашта. Лекин буну алма өзүбүздүнки Демеліш вақтымызды яқшы ұрыллаштырып, ұйқымызға қиніп, аның декен тапсақ, о пұл тәғімі татлық болуды. Чарчап аптымын бұлайда пок күді бір яғы ұрып құйып, аның декен оның тапқан пұлымыз бір пұл, а, бәқаден чыққан пұл, бір ай 100 мың пұл болып, шының олан біз әлгі, немдейміз әлгі өйдік есап талаға тоғыр кәмепті деген дәкілі бір іш ұрып қалуды. Шыныңға бейхаттарлік аман бірінші досла. Bu haqda qulğunlarımı ağırıp getdiği deyimə bizimki məşu qatnaş proqramlarda mı bək çıx deyildiğən gəplər bizim qatnaş saxçılarımız mı diqqət qısaqlar məşu qatnaş saxçılarımızın gəplərindən ki

0: чыгып экеген чагда неме деса бихатерлик. Бихатер бол демекчи. Шунун оң башка иши жок. Канун кырай кысак, өзүбүздүнки бай эрип чарчап кеткенлерибизде жакшы дем эбилип, өзүбүздүнки ушу жакшы халтыбызда машина айдап бихатер машина айдасак, анынки һәм ишлар жакшы болду. Биз жакшы болсак, ишлар жакшы болду. Биз жакшы болмасак, ул һәм иш түгәйди деген кеп. Шуң дослар, шу уйкуңлар кип кеткен болсун, мейли чоң машинанын шопырлары болсун, яки таксичилерми шу азыр дегенде, демесиң ма, абала ысып атыды, күндүзлерде дегенде, күндүзлүк вакытта түштү, бирде уктап алмаса, чарчап кетиди адам. Шуң тамак жей билип, азыраак чайларыңларын ичип билип, машинаңларды бейхатар жерде токтотуп, машиналарды бирден көзүңөрдү жумбасаңларбы болду мисалы. 10 минут бир көзүн жумбагандыңмы бек пайдасы бар эмесми? Шунуңга дослар, бейхатарликни биринчи орунга коюңлар дослар. Биздинки дөөлтүбүздө эң һәммә адам һәммә ят учраткыл болдуган бир кеп бар. Яны анчуан дийи дейдиган кеп бар. Һәммә ят учраткыл болду. Демек, ошо анчуан дийи хакыкатан бейхатарлик биринчи. Учурлар карайлы, Нурайлинин авазы учури.
1: Салам 1074. Бастадым мен учури. Зенда кончал аудиторлар кончоны сырама.
0: Кыш бу һәммә ядыки бир исимлар оқшап кетеді ке, Қолжадымы да база ба екен, Қашқады Венда ба екен, яғни басқа-басқа жерлерден жиқ-қыш қылып, Үрімжіде ба, Үрімжідегі исимлар билан басқа жердегі исимлар оқшап кетеді ке. Абуду, мау, Хуанхэ Жоңый докторханасын алдыгы жолдар раван екен, Хейлің жаң жолдарымы раван екен деген учурны қалдырыпты, Нур жазма учур беріпті, мау, Жаны базарлық жолдары, жуланын алды, алтын булактын алдыда машиналар сал көп азыраак тосулуш ба деген учурну калдырыпты. Достор, андай болсо, давамлык жактырып аңлагач учурларыңарды берип мен ашыңларды каршы алыңыз.

0: Арлык шарыктын гарипке автомобиллар көбүрөөк, лекин алайда тосулуш жок. Абдыримжан деген достумуза Кашкар шаарынын биринчи отур мектептин алдыдагы жолго кош жөнүштө раван дейди. Болду, көптөн көп рахмат. Биз Кашкардагы досторубуз мыш учурда үнөмдүк пайдаланып калгайсыңар. Кайгылы кызы деген достумуза Орман часыгы меңиштик жолго раван дейди, болду, рахмат. Ондон башка учурларды яңалай. Бай Мэй Юй деген достумуз, жол учуру Жужаң жолу Яшлар багытынын Сайфиян тарап Карапманга жөнөлүшкө дөңдө машиналар бир кадар көп дейди, болду, көптөн көп рахмат. Эн карайдыган болсок Нурали деген достумуздунки авазлык учуру байке, аңлайлы, Нурали. Нурали.
1: Ана бар боя сиздер, айтадым өмүрө. Сарыхан сатарына алдым равана.
0: Болду, рахмат да. Учурларды яңалай. Мусажан деген достумуз, Сиси молунун алды бек тосулуп кетти. Автомобилдер көбүрөөк дейди, болду, рахмат.

Достар, аңлаватканыңлар Шинжан радио телевизия станси 174 катнаш санат радиосының катнаш линиясы программасы. Программамызны алайды коллыган талапкага орла булса, эгиз бойшлыкка сагламлыкка көңүл бөлдүгөнлөрнүн жакшы талашы болгон Үрүм шаарынын Шинхуа жанубы жолдогу шахсат эгиз бойшлыкка амбулаториясы. Алакы кылыш телефон номери 0991322898. Анан башка Үрүмчи Сүбү соода сарайынын 3-чү кабатында жайлашкан Оскар той сүрөтчүлүгү алайы талап кылган. Шу мүнөсөбөт менен жогорку орулларга рахматыбызды билдиребиз. Рахмат силерге.

0: Облик Имжан деген достумуз, 10-нчи отур мектептен алдынан 2-нчи доктурхан карап манга йөнлүштө. Автомобилла көпрөк дейди, болду, рахмат. Ондон башка Нур деген достумуздунки авазлык учур бар экен, аңлайлы, Нур кайсы жол белектердин учурланы бар экен, аңлайлы.
1: Сен чи жолдо дейин алды, жийинде да карап манга йөнлүшмө чүнкү.
0: Болду. Ай Фернанда десе, учурубузду тапшырып алдык, болду, Yeni uçurlarını yığınlap qarsam, İldan ananda desin, Çen Tanjan yollarda avtomobillar köpürəklikin alayına tosuluş yox, deydin, Buldu, rəhmət. Yəni, davamlıq mənim üçün də qızğınlıq bilən proqramımız, qatnışınlarını qarşı almız. Шөйхран деген достумуз, автомобилдерге алдыда жула карап манга жөнөлүштө машиналар бек көп. Каршы тарап раван дейди. Азыр сизге учур калды угантым, аңдыңызбы? Шөйхран деген достумуз, бир учур калдырып айтканда аңладым, болду деп сын фамилияңызды аватып айтсаңыз болду. Унун башка Илияр такси, жол учуру, сай жолу, дашымын, шаушымын алдыга келгенче кошумча жолдо автомобилдер бек көп, тосулуш ба дейди, болду, көптөн көп рахмат. Илдананын дадысы мо, сиз мучурланышында жакшы берип катнашып жатыпсыз, изчил, мушу аптанын ичидеги күндө 18-19 аңылтыдыган мана мушу катнаш линиясы программабызда биз анча-мынча мукапат берип турмуз досторумузга. Буда аксаны сизге ап койлу. Бүгүн эмне мага Шөйхран деген достумузга берили деген эч кайтурмай атыды. Эгер кайтурмай калса, сиз ап сиз мушу 300 ян кыметидеги чүйүдүрүш мукапатты иштесеңиз болдучумун. Абдикерем деген акамыз, Гарби Шимал жолдору, Кумул жолдорунда автомобилдер сел көп дейди. Болду, рахмат. Рана деген достумуз, Шыңлыйлу, Дабазак карап манга жөнөлүштө автомобилдер көпүрөк дейди. Ондон башка Вейле деген достумуз, мен келдим, яктырып аңлап атамын дейди. Болду.

0: болду, көптөн көп рахмат. Нур деген достумуздун авазы кучуруп айка, аңлайлы э? Нур.
1: Жылгар берите, жанобу азаттыкчылары жуланып алды, тундук башыңа.
0: Болду, рахмат. Анандан башка яна кучурну яңалап карсам, Илдананын дадысы э? Хуанхэ юлы жоңи докторханын алдыда машина көпрек, башка бөлөктөр аван дейди. Болду, көптөн көп рахмат.

0: Жан радио телевизия станси 107.4 катнаш санат радиосунун катнаш линиясы программасы. Программабызды алайды колдогон талапкага урла болсо, ыгыз бошлугу саламлыкка көңүл бөлдүгөлөрүн жакшы талдыш болгон Үрүмчү шаары ишин Хожанов жолдуки шахсат ыгыз бошлугу амбулаториясы. Ала кылыш телефон номери 0991322898. Унун башка Үрүмчү Сүбүй соода сарынын 3-чү кабатында жайлашкан Оскар той сүрөтчүлүгү алай талап кылган. Шу мунасабат менен жогорку орунларга рахматыбызды билдиребиз. Рахмат силерге. Вейшин супимиз кучурлар карсам Нуржа деген достумуз баушанлуу кош линияда раван дейди болду. Көптөн көп рахмат. Яна анын башка Шихван жоңлу кош линияда раван дейди болду. Нурмамат деген достумуз Бейжин шимал жолу кош жөнүштү раван дейди. Рахмат. Анын башка Илияр такси деген достумуз жол учурунда Исай жолу Коону Хуалин өтүшүм көрүкүнөн өткөндөн кийин тосулуп кетипти. Кармай көтөрмө көрүккө келгиче Шихун жолу өтүшүм көрүккө Коону Хуалиндин Шихун гарбы жолго манга жөнүштө автомобилла көпүрө дейді ә? Болды көптен көп рахмет. Оныңдың башқа Бағвен деген достымыздың ке авазлық құчыры бай ке аңлайлы. Ә? Бағвен деген достымыз қайсы ел білеклердің елі құчыры бәді кен бірлікті аңлапы қайлы.
1: Бүрегеті тұп елі құчыры, ұстықтары, дабыда қарапман лайымызды машин көпіреккен.
0: Ә, болды рахмет. Оныңдың башқа Тұрсынгүл деген достымыздың авазлық құчыры.
2: Яқшы.
0: Рахмет.
2: Ушу номердин 490-кан алдыгы бадым жолдор аван.
0: Болду, көптөн көп рахмат, а? Яна учурларды яңылап карасам, Вейла Вейла деген достумуз, а? Жол учуру берей, Үрүмчү көйтүн жогору сүрөттүк таш жол кош жөнүштө раван, тосулуш жок дейди, а? Болду, көптөн көп рахмат. Дикат кылмагансыз, а? Нур деген достумуздунки, достумуз жол хабар берей. Гуанхуй көрүктүн астындагы жолдор, дабаза карап манга жөнүштө автомобилдер көп, каршы тарап раван дейди, көптөн көп рахмат. Абдо деген акыбыз, а? Жол учуру Шинхуа жанубу жолдору раван экен. Абай кунакшыны жолдоп бериш имканияты баамыды деп сизге унакшыны жолдоп беремейбиз. Азыр жолдоп бериш пакатла мүмкүн болмайды, а? Яна карайдыган болсак, Нижат такси, а? Хотендин жол учуру, мархаба жолдор, кош жөнүштө автомобилдер көпүрөк дейди. Болду, көптөн көп рахмат. Яна учурларды яңылап карайдыган болсак, Илдананын дадысы, а? Мау программада алмадым, башка программада алгантым, басыңыз алма. Болду сизге берели Илдананын дадысы. Ошо Шинхуа жанубу жолго жайлашкан шахсат ыгыз бошлугу амбулаториясына барсаңыз болду. Сиз авал өзүңүздүн ысым, фамилияңыз, телефон номеруңузду бизге айтып коюңуз. Биздин нөөбөтчү мухаррир сүрөткө тартып сактап алды. Андан биз ошо шахсат ыгыз бошлугу амбулаториясына айтып бермиз. Сиз убакытты чың тутуп, фурсатты чың тутуп берип, убактыңыз бачагда, чыңыңызды жудуруп келсеңиз болду. Яна учурларды силер телефон кылмайды, силер бар силер жумы? Силер барсаңлар болду. Вусовый деген достумуз, жок-жок накшыларын коюп берген болсоңлар дейди. Кыл накшыларын, жок-жок накшыларын аңладык абайыңызды. Эмне ушу катнашка дайыр маселелер болсо, досторубуз отуруп койгон. Уну аңлайбыз, жол учуру, май газ учурларын аңлайбыз. Кепсиз Шахсада деген достумуз, Бейжин шимал жолу, Отур Азия жолу, Мархаба жолу менен кесишкен орунлар кош линияда раван дейди. Болду. Көптен көп рахмат. Илияр такси, тогра, у нақшынын ысымы тылла үзүк дейди. Тылла үзүк деп лам издесаңлар чыкты жумы? Вусовый деген достумуз кайне учурыңыз? Сиз парниклада ишлеп бир тараптан ишлегеч бир тарапты радиону аңлап өтүпсиз, көптен көп рахмат. Вейли Вейли деген достумуз, Үрүмчү көйтүн жогору сүрөттүк таш жолу кош жөнүштө раван дейди, а? 143. Болду достор, давамлык менен ушундай кызгынлык менен катнашыңлар. Анди достор, Үрүм шаарынын келгиси 3 күнлүк аба ырайынын маалыматын алтыбыз. Мушу айынын 15-чү күнү кечеден 16-чү күнү күндүзгүчө аба булуттук болуп, кийин ичилди. Температура 6-дан 15 Цельсия градускача. Мушу айынын 16-чү күнү кечеден 17-чү күнү күндүзгүчө аба очук. Температура 7-дан 18 Цельсия градускача. Мушу айынын 17-чү күнү кечеден 18-чү күнү күндүзгүчө аба очук. Температура 9-дан 22 Цельсия градускача.

0: Кыргыз тойлогу берип тайлап какканбысың жумо нагышыны?
1: Я айрылыш мы шок уламды да эмемде. Азыркыча айрылыш тиймиздики нагышынын бирөөсүн шок болгонун аңлымадык шунда.
0: Унун да бир муң бир азап чыкты эй о айрылышларда.
1: О айрылыш, айрылыш, аман айрылыш. Манда туса ба?
0: Бунун да шоклук чыкты мамыш нагышыда.
1: Эй, анда баса. Сырыңла. Яхшы болсун жума аңлабасыз. Азырак аңлайлы. Мажык аңлабасак башка аңлоосурмуздун учурундар кеп калдык я.

0: Ne yazamaz mı? Тек яст деген яны көрсамла. Да. Тек яст кыл чыкырга иш
1: бар. Мен бек тез берип кетип кетесиз жумо, эсеп уну үчүн ма үрүмчү нопнур юкур сурат хилди маңсыз. Шундайбы?
0: Жок, жок, жок.
1: Жок, ошо болду маңсыз 3 саат атраптан кирип кетмепсиз жиңдин.
0: Бу айрым у. Ма, ма жол айрым. Ма деген азыр мушу күйтөн карап маңга айылны сүйлөп. Ая догамса 2 саат кирип кетет. Вай, пайзулатты да.
1: Умы болуп калды.
0: Эй. Яхшы болду. Үйдүкүлөр капалайдыган болду. Бул шаар биздин ташылмай текеске чыгып кетип турат.
1: Буну үйдүкүнү ашадым, чөгүлөр бул шаар ичи кирдиган болдуңлар.
0: Бул якын болот да убакта.
1: Кайсы якын болсо шуну абал маңызлуу да.
0: Ма учурду бүгүн жеткизей жума өзүгө.
2: Үч ятаклык үй асасый капалат, төрт ятаклык үй техими жакшы. Тяншан рассы халыкара чоң базарга жакын. Үйүнүн эгиздиги 6 метр 30 сантиметр. Эки кабатка бөлүп 3 ятакны 4 ятак кылып алсаңыз болот. Тяншан рассыдагы 107 квадрат метрликтен 158 квадрат метрликчи болгон 5-нчи аулат үйүнүн пайдаланыш нисбети көп болгондо 221% кетиди. Окшош көлөмдөгү үйгө селиш турганда мейманкана күнлүккө техими чоң, ятак үйү техими көп. Тапсылатыны 0991 255 телефон кылып сүрүштүрүң. Шинжаң Ипек жолу чоң базар үй жай чектеш şirketinin yeni öyünü aldın setiş icazetname numarı 2025 650 102 00565.
3: Kelinli mimarlı kelinli, anlamadım demenle, Kaşkaya'da namı ba, tamak üstelde oranı ba, İşbar Oğlak Kavapkanısı, Ürümçü şehri Karlıgaçlık yolu geçildi.
4: 5. ayının 4. günü ticaret başlaydı. Oranı Karlıgaçlık yolu 207. numar.
0: Hoşuna asa programımız ne yana devamlaştıraydı. Anlı uçularımız devamlıktır da en yeni oluşturulur. Bilen programımız kardeş kaçsa da oyun daşlarımız akıllı kanda kırak.
1: Uşkinim, kurbandaş olanın ki yürek kızıl güllerini evet işi bilen herhalde yakışı başkala. Sen cimip kaldı ama ekber mu evet o atıdı varlığınla zükrele.
0: Rahmet, rahmet,
1: rahmet. Susu cimip getirdi sen.
0: Сосоным иш чыкканды.
1: Катнышып итеп, майын программ түгенде аны кыммам дишине.
0: Ай, бапта. Анда аса биз ички фаалиятыбызга ички орун алайды катнашкан. Автомобиль клубу фаалиятыбызда силерге тавсия кылдык эмес.
1: Намы кулактан кулакка жеткен.
0: Кулуңузду тижейдиган.
1: Исил Абдул.
0: Молли Грин Абдулри. Телефон номеры 13 59 75 75.
1: Синжаңдагы эң эсил тамны издеш фаалиятыда силерге тавсия кылдыгыбыз болса, Даван Ford 4 S-токунун каршы тарпеге жайлашкан Сардам Кроран Калыгыши Үгүрханасы.
0: Бер бакалла болду. Акыйкатан айты иччилик, эй. Бир кыл тамда, бир кыл өлчөмдө. Ашындак шуң херидаланучу алкысы беришип келип атты. 30 жыл болду, 29 жыл болду. 1997 жылы ичилган эмесми? 29 жыл, 39 жылга якынлап калды деген кеп.
1: Шундайга. Иштен түшкөндө бери бир кача неуремелерин ичип кетиңла, муш согуклады чи, шунда хош акыды.
0: Эмне ма Мамматжан?
1: Согукта кой.
0: Туура ма Мамматжандан ма сым койгондон эмне болду?
1: Эми дейди эмне?
0: Мамитка. Мамитка деп тамды.
1: Сын ижадияты. Бешеде
0: Мамытка деп тике, Амытка мы деп кипке. Ма балыга мен исмим изип эвет бир эттиген копап ятлаң ай.
1: Раз күнде эттиген 100 кытымдан аз деген 100 кытым ятлаң жума Мамматжан.
0: Ма изип эвет бир жума. Агар өзүңүз окуямысыз ба үйдүкүлөргө яки урукты калыга окутуң ма? Неме сен бу? Мен Мамытка эмесмин. Агызыңлар келгенде айтылган болдуңлар ма? Исмим азыраак өрмөт кылып койсоңлар болот деп алла. Мамит Ибраим дедим ба өзүм не? Үрүмчү вокзалынын шымалы майданда жолоочулар чыкты, якын атраптагы таксичи устамдар тез келиңлар деди жума. Ахири даламыздап кетмесин аңы уксарымыз.
1: Нур.
5: Жохар берипте ма жөжүнгө жолур даган шымалы карап маңга жөнүш тутат.
1: Макул. Ой, неме дейдиганда аркенше ошон.
0: Ой, я унда иш жок, аркенше ошон. Я бияда аңлабаган иштериңизге ал гапырыңызга анча ал неме ишенип кетмеген.
1: Туура, Гуафаны кишинимиз мында гаплады энди. Илгар маалым өзүнүнки немесин эмеде өзүнүн тарыхын сөзлөйдү деп мына. Жол кандалы өзгөрсүн иш кылып Зөхрада Мәүлүт камга деп койсуңуз. Эң жакшы шаар ичинин кан апыларын жоклап өткөн жакшы. Катты зыян татмайды. Текеске яны бир жыйык нерсени эп маңды. Апсын үйгө, а үйдүн ма үйгө нерс тошуйду деп өзүнүн тарыхын сөзлөптү.
0: Мен...
1: Сіз білі әлі кәсін бұл үшілі әдіқ бұйға?

euro gehiatie. Бүгүнкү дүйнөлүк кыскы футбол мусабакасында Франция эрлер футбол командасы, Сенегал командасы, Норвегия командасы жана Ирак командасы менен А группага бөлүндү. 6-17 күнү сар саат 3:00 Франция эрлер футбол командасы дүйнөлүк кыскы футбол мусабакасындагы тунжу мусабакасын күтүп алды. Яны улар Африканын күчтүү командасы болгон Сенегал командасы менен мусабакалашты. Бу Франция эрлер футбол командасынын 18-нчи кетим дүйнө лонгусу футбол мусабакасынын расмий мусабакасына катнашышы жана уда 8 нөбөт мусабакага катнашыш салаатына эриши эсептелинди. Тарыхта Франция эрлер футбол командасы 1998-жылы жана 2018-жылы 2 кетим чемпиондук эришкен жана 2006-жылы жана 2022-жылы 2 кетим экинчилик эришкенди. Бунун башка Франция командасы жана 2 кетим 3-нчи, 1 кетим 4-нчи болгон. Yaqinki 7 navbatlik dunyo lonqisi futbol musobaqasida Fransiya erlar futbol komandasi 4 qitim hal qilg'ish musobaqaga kirgan bo'lib, bu sonliq ma'lumot boshqa an'anaviy kuchli komandalarning oldida turdi. Do'stlarga o'xshalar qarsak, to'r taksi yuzibchan. Шаң, ша, хы, көрік, елдірі, раван кәді, пұшырылап, тәр, рахмат, шырыңызға.

Программамыз Шинжан радио телевизия станциясынын жаңы таратуу апсы. Слушайте номаскадан оңтулду программабызды. Слушайте апсыда маңшыларны кызгын каршы алабыз дасыла. Албетте достордун программабызга орлаштырылган акчаларды алгач, жүрүп аткан жол белектерди жолошчур берип меништи каршы алабыз. 5-инчи спомбуздун номери XC1074 FM.

Ошондо сагынычтуу салды менен Гауда Харидзе темилеген Үрүмчү шаарынын азыркы жол ахвалдары бир карап бакайлы. Даван шимал жолу жана Итпак жолдон Дондалиян Карыбек көчөсүнүн жаныптан шималга жөнөлүшү. Итпак жолу жана Жийин жолдон Менхуа көчөсүнүн шималдан жаныпка жөнөлүшү. Даван шимал жолунун эне окшошлон мушу шарк жана Даван шимал жолу Мао Дондалиян Карыбек көчөсүнүн Итпак жолунун шималдан жаныпка жөнөлүшү. Yenen yolu, Galibiyet yolu, Hunyantri Şimal yolu, Şimal'da Cenab Koga yönelişi. Çanfango Şimal yolu, yani Çentangcan yolu, Yamalık Tegi Otur yolu, Şimal'da Cenab Koga yönelişi katarlık yolu bilekleri de tosul şahfalları biraz eğirken şoförüsle önemlilik paylanıp kullanılar.

0: Örümçi Tianshan rayonundan yaxşı öy setib alaydısınız. Jimei Tianshan ətirgülligini tanlang. Jimei Tianshan ətirgülligi saytınızda toğrulu belişinizni əskertudu.
1: Örümçi Tianshan rayonundan yaxşı öy setib alaydısınız. Jimei Tianshan ətirgülligini tanlang. İştipaq yolida. Tianshan baxtısının uduluda. 98 kvadrat metrdən 228 kvadrat metr qıç bolğan 4-nji avlat boşluq güllükü bar. Көлемдин пайдаланыш нисбети 142%. Сауга кылынган көлөм көп болгонда 120 квадрат метр. Туралгы шарайтыңызды жакшылаштыкки алдын талышыңыз боло алайды. Маселе сораш кызык линиясы 0991 4-нчи авлат бошлук гүлдүкү бар. Көлемдин пайдаланыш нисбети 142%. Сауга кылынган көлөм көп болгонда 120 4-нчи авлат бошлук гүлдүкү бар. Көлемдин пайдаланыш нисбети 142%. Сауга кылынган көлөм көп болгонда 120 4-нчи авлат бошлук гүлдүкү бар. Көлемдин пайдаланыш нисбети 142%. Сауга кылынган көлөм көп болгонда 120 4-нчи авлат бошлук гүлдүкү бар. Көлемдин пайдаланыш нисбети 142%. Сауга кылынган көлөм көп болгонда 120 4-нчи авлат бошлук гүлдүкү бар. Көлемдин пайдаланыш нисбети 142%. Сауга кылынган көлөм көп болгонда 120
2: Тырмышты бәз бир кайфият ва бәз бир тойгула сизни биарам кылып, як сизни чексиз шатлык чөмдүрүдү. Hayatlık musabısıda siz kimlerden minnettar buldunuz? Yani kimler sizge ilham bir vatıdı? Olağı minnettarlığınızı bildirin. Beşinizden ötken şu hikayelerini sözlep, minnettar kişilerinizge rahmet itibilin. Endi anlaydığınızla Katna Sanat Radyosu'nun sizge rahmet itibilin programı sizge.

Достарымыз деңке учурларга бир карап өтөйлү. Келгүсүм үчүн деген достумуз яктырып аңлап аткан өзүнүн көңүл сөздөрүн калдырыпты.

Синжанга келип, гүзел манзараларны тамаша кылып, Синжанның кызгын, жүшкүн кайфиятын хис кылды. Игиз таг музлыгы, бепаян кумлуктан көтөрүлгөн үстү. Бостонлук ва этизликлар бу жерде бири-бири менен кирелешип кетти. Ипек жолудагы кадимий ядыкарлык.